0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Exactement, c'est la Radio Moto Butembo Beni. Vous pouvez aller suivre l'invité du jour. On est proposé par Stanley Mwindo.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Maître, c'est le tondo à Baounda Kote.
5: Eni kubwambo omwatso wowo na motu lakoyo munawire ali mumuyi wetu wabutembo no mo kando kando mu territoire ya Lubero no mu Beni leno bandu banamubya babe longa nichi wasonga bero bebere ebayira batu ebakatulana batambu bamaya ku divorce na ebishe bya barabe kabya betia mbeno amarezo ane multiple abande bakandata hibawo mbeno Muka kata hiwa wakundre, maka langara kanduka liye, ya kata hiwa wa. Aba ndi wanganate hiwa, muka kata wala wambubo. Wanganate hiwa na mwalewa fuleni kundu kutu kasa batu otia. Aba ndi wanganate hiwa, mpeno muka kata nzana na rio, babi hiku mubu nyumba. Echa kundi ali anda meroko hunde, echa vye changa na volo. Na rio, wakaba hiku ku divorce. E sheria ye tuwe ye Kongo, e divorce ye rireji ne code de la famille. Code de la famille ya kakana ya uko divorce ikabwa yete e divorce yekabwa a mariage entre les deux époux yani ngoko bali atahana ya mukamwa yoko tribunal a mariage ayo akabe nyamahwara ho hatia na e sheria ko la famille kata shongeza ye bayetreno akabya ma question wa satu au kwa mawa omulu akabye divorce Eya kwanza yikabye ikanditwa erebwa mariage woluweho ekesho yakabere yikabya iniyere eyere abebendo nekesho yakasatru yikabya iniyere rabat eyere libya abana bakande tsungwa bat amakesho wasatru awakabye okunivoye divorce ekesho yakabere yikabya iniyere eyere abebendo Na kesho ya kasatru, yikabia ini ya rira batu, ya rivya, apana bakande chungwa batu. Ama kesho ya wasatru, awakabi yuko nivoye divorce. Kesho ya kaver, yikabia ini ya rira abevendu. Na kesho ya kasatru, yikabia ini ya rira batu, ya rivya, apana bakande chungwa batu. Ama kesho ya wasatru, awakabi yuko nivoye divorce. Kesho ya kaver, yikabia ini ya Eyere abevendu, ne kesho ya kasatru, yikabia ini yere rabatu, yere libya, apana bakande chungwa batu. Ama kesho ya wasatru, awakabi yuko nivoye divorce. Kesho ya kaver, yikabia ini yere, eyere abevendu, ne kesho ya kasatru, yikabia ini yere rabatu, yere libya, apana bakande chungwa batu. Ama kesho ya wasatru, awakabi yuko nivoye divorce. Esaba na valeho. Esaba kiko kukestyo ye garde des enfants bakalangira oyute obwenge kucho yute obutekerero ko bantu babiri abali ayirabate abali abana oyukande tsonga bana na mukabya hamwe divorce siriri bwambu mwama lumu alekerani abana abo oyute ali abawe garde des enfants akabinya na uti droit de visite Eribi nyangana shia salimia aba na avu veyo vale. Na masharje wabu, edikasyon, ebi osi, inye munali ya avana, mukabi munemu kondribie kovyo. Esheria kui iwire yetia.
6: Nerio nibu ambu aho, ibu ebi kendisha vya vete kondri, imu ama vya avana vendwe. Oyuli ya shialana avana aho, yu kendisha tasha kolebi osi, beno vikesha, ndinu mwavre ya avana budu mwavre ya ndabuwe wa metri.
5: Ndiyo, chikata ki ihavya kahula wamo obligation parentale. Yani obligation parentale, imemi si mwabere katulana, olomundwari ya heka, muka heke sengandi purusa, nonde sengandi purusa, yuka yuka lusha kwa yowulie yon ukatasha eriwe ticha aba na bomo liyapotra memi simu baka haba wambu omuke liyangana ya batunga ubi yongulu miyangana ya batunga selungo kwa bali ya langere komportema yenyo babere ngokumulu yomuke isi hane nabana ahuwa kalusha ya kubaba uwe eba haba mama uwa mbu haa sama langere mulu miyo yuku isi aringa yulia ukazioneti e divorce tumuhe tuhaba nabachi ba ba ba mama wo yoya katsongabo me akandi yana musha songabe ve yobar me eribwambo akandi bya akandwa kakahabambo twama gaba idivorce ya mavia ne rakandi bi partage ri aburi abana sere sere rebya ndiyo
6: ibwambo omo omo chikecho ne rohamavia ngomu mauko babere oyotandisha kolesha mapashwa wewe inu ni alolekero ile shalana bana ebekesha babete
5: ahubwa akabya hamabi yoyutu kandile kirani ya vana. Ibu shiri kebu wa yetre. Kandibu wana vanavu. Aba nari yabu trawa. Vanganata shia mutu wala. Embereshi yaba. Tueri wambu. Iye mutu wa utu wana mama. Babi rega vana. Muba ngabu lufurango lu baba utreko. Nerio. Olufurango lu shaleta shu asu tomana. Angana shia abu kira mama wabu. Iba mutu wala. Eiri yabu tueri. Mpaka. Batashi musiba yoko rezo. Eribi nyangana minya vanavu ngoko. Même si babe ribi mu divorce ba uti obligation parental e ribi banganasha wotita banabo
6: ukabwa watu ngerera kungebya munagwire ngoko bekala beka ama divorce molo ya tunashi tunamachitu ngachetu peno aba mama ne bakya bakana sana kandu abando bangana tunya sha profite abalangira kandu mukana buwacho utya changana esukukanenge kana si changale tarambe no hulere omochitu
5: ahuru banzalo abereri mumuyiwe tuwe butembo na bandu banemwendele yiritana obusana na ma divorce haho abanene banombya bakasaba divorce mwalwe wabo a majorite situle